0: 4-2-4-2
1: ओ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 लो अभी फोन लगाता हूँ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 पर।
2: ایلومس بنی نوح انسانی رخص بچائیں حضرت علی مرتضی علیہ السلام۔